Радіо Чіпльдук. Не радіо, а маліна. Hit the beat and take it to the verse now.